0: da su tun da su bi ka'idoji da kuma yanda ya kamata su gudanar da aikace-aikacen nasu ba.
1: To Allah ya kyauta. A nan kuma kwamishinan shari'a na jihar Kano, Barista Abdulkarim Kabir Mudi, ya yi gargaɗi ga al'umma da su ya tara da masu shirya rikici da tara fitina. Ya ce zaman lafiya nan wuri da ya rataya a wurin kowa, tare da kira ga jama'a da su mara hukumomin tsaro baya domin tabbatar da zaman lafiya a jihar Kano.

0: Azukuma c'est Fagan Asani.
1: Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA da haɗin gwiwar kamfanin samar da kayayyakin wasanni na Adidas sun samar da kwallo ta musamman da ake wa lakabi da Tiyanda a matsayin kwallon da hukumar ta amince a yi amfani da ita a gasar cin kofin duniya da za a gabatar a wannan watan. Kwallon dai na ɗauke da fasahar sadarwar zamani, kuma za a iya bin diddigin yanayin da 'yan wasa ke sarrafa ta yayin wasa, kuma ana buƙatar yi mata caji kamar yadda ake yi wa wayar hannu. Kalmar Tiyanda kalma ce mai harshen Sifaniyanci da ke nuni da dangantakar abu uku a lokaci guda, kuma hakan yana da alaƙa da yadda za a gabatar da gasar a tsakanin ƙasashe uku da suka halatta Amurka da Canada da kuma Mexico. Haka kuma kwallon na ɗauke da farin launi tare da zane-zanen ja da kore da shuɗi da ke wakiltar ƙasashe uku da za su karɓi bakoncin gasar, yayin da aka yi amfani da launin zinariya domin nuna mahimmancin kofin na duniya na FIFA. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ta cimma yarjejeniya da Andoni Irola domin zama sabon kocin ƙungiyar bayan tafiyar Ani Slot. Ana sa ran ɗan ƙasar Sifaniya mai shekaru 43 zai karɓi ragamar jagoranci a filin wasa na Anfield cikin kwanaki masu zuwa bayan ya zama zaɓin farko na Liverpool domin maye gurbin Slot da aka sallama. Bashir.

birni da karkara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da warhaka, sannan kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na daga karkara. Shiri ne dai da ya saba lekawa loko da sako na karkara domin jin tarihin gari, al'adar gari, sana'ar gari, amma kuma jin irin kalubalen da gari yake fuskanta domin san da mahukunta da masu ruwa da tsakiyar halin da al'ummar karkara ke ciki. Wannan dai ita ce manufar shirin daga karkara. Shiri ne dai da yake zuwar muku daga nan Rahama Radio, farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a

0: da Anaslawan dan Maliki da kansa gona rayin kuma sauraro kafin mu ci ga labaran kasashen ƙetare barna na safagen wasanni domin jin halin da yake ciki.
1: Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA da haɗin gwiwar kamfanin samar da kayayyakin wasanni na Adidas sun samar da kwallo ta musamman da ake wa lakabi da Tiyanda a matsayin kwallon da hukumar ta amince a yi amfani da ita a gasar cin kofin duniya da za a gabatar a wannan watan. Kwallon dai na ɗauke da fasahar sadarwar zamani kuma za a iya bin diddigin yanayin da 'yan wasa ke sarrafa ta yayin wasa, kuma ana buƙatar yi mata caji kamar yadda ake yi wa wayar hannu. Kalmar Tiyanda kalma ce mai harshen Sifaniyanci da ke nuni da dangantakar abu uku a lokaci guda, kuma hakan yana da alaƙa da yadda za a gabatar da gasar a tsakanin ƙasashe uku da suka halatta Amurka da Canada da kuma Mexico. Haka kuma kwallon na ɗauke da farin launi tare da zane-zanen ja da kore da shuɗi da ke wakiltar ƙasashen uku da za su karɓi bakoncin gasar, yayin da aka yi amfani da launin zinariya domin nuna muhimmancin kofin na duniya na FIFA. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ta cimma yarjejeniya da Andoni Irola domin zama sabon kocin ƙungiyar bayan tafiyar Ani Slot. Ana sa ran ɗan ƙasar Sifaniya mai shekaru 43 zai karɓi ragamar jagoranci a filin wasa na Anfield cikin kwanaki masu zuwa bayan ya zama zaɓin farko na Liverpool domin maye gurbin Slot da aka sallama. Bashir

cikin kasa da su fi kama da ƴan canjin suna kama da waɗanda suka biya gwamnati na canja musu takardun su a musu CFO na zamani al'umma ana ta koke-koke ne girma gwamna ya kamata a dubi wannan al'amari ne girma Abdul Jabbar yana yin iya bakin kokarin sa amma al'umma suna ta koke-koke wani ya ce ya biya kaza wani ya biya kaza ga kuma wani babban